Sommer sang kom, kom med det, Kylie, Kylie. Und die Ass bewegt doch.